som ens ler äktenkt i strateskauer sonder jeg. Jeg fjeres jau besleid. Jeg is velkommen, jeg is velkommeid. Jeg fjeres jau besleid.